0: Regresamos, amigos de TUDN Radio y la Euforia. Medio tiempo, el Pachuca lo pierde 2-1 ante el Puebla en la cancha del Hidalgo. En lo que necesitas, cuando lo necesitas, con entrega gratis al día siguiente o entrega en tu auto, visita AuroZone.com y compra ahora. Terminar tu trabajo es ahora más fácil. Gabriel Sáenz para el resumen de este primer tiempo. Gabo, el Puebla sorprendiendo, 2-1 lo gana, con las únicas dos que tuvo en esta primera parte.
1: Sí, primero, bueno, el Pachuca tuvo opciones para poderse ir al frente, al final no pudo adelantarse en el marcador, pero Puebla fue un equipo tranquilo, tuvo una pelota por la izquierda donde Emiliano Gómez termina recuperando el balón, la coloca con la pierna derecha al ángulo prácticamente, al palo más lejano del arquero, y hace un golazo a los 16 minutos. Después, en una jugada en la cual decíamos, bueno, a lo mejor Pachuca reacciona, intentó y buscó quedarse con el balón, pero el Puebla fue incisivo. Y en el costado izquierdo, en una pelota que intentaron meter al área, un jugador del conjunto de los Tuzos termina pegándole el balón en el brazo, fue a Kennedy, y termina el árbitro yendo al VAR para marcar penal. Y después, Kevin Velasco, de penal al 33, lo pone el partido 2-0, viene engañando al arquero, metiéndole la pelota al costado izquierdo y haciendo el 2-0. Y en el minuto 41, cuando prácticamente pensábamos que después de varias jugadas que tuvo el conjunto de los Tuzos, terminó rematando prácticamente a donde podía, a pegarle al arco de Gutiérrez, pues bueno, pues ahí en ese momento terminó por caer una pelota al área, arriba, para que con la cabeza rematara Rondón abajo y definiera el 2-1. Todavía por ahí, Brian Garnica tuvo una para ampliar el marcador a favor del conjunto del Puebla, que terminó embarrando en el poste de la derecha, pero al final el balón terminó saliendo. Así que 2-1 al momento, y prácticamente podemos esperar un gran segundo tiempo por parte de los dos equipos, pensando, ¿por qué no?, en el Puebla en aumentar la ventaja, y Pachuca buscando por lo menos empatar este partido.
0: Promete la parte complementaria, obtén lo que necesitas cuando lo necesitas, con entrega gratis al día siguiente o entrega en tu auto. Visita AuroZone.com y compra ahora. Terminar tu trabajo es ahora más fácil. Medio tiempo, Pachuca 1, Puebla 2. Pausa, ya volvemos.
2: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
3: ¿Qué dijo?
2: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
2: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
3: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
2: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia. ¡Viene Maxi!
6: Deportes Vegas 1460 AM te trae toda la acción deportiva. Somos la casa oficial de los Vegas Golden Knights y los Raiders.